Oh, Erade. Oma, yaya mre. Empabon sera de sabestra ye bio. Mare besha de nashia ma. Si ye no bibia ye chaya ni akosheno. Erade ho homo sambra ye nso. Name ma yantu wankai. Oh, it's a empabon. Nashia ni mo nyamu.